שוב. יא מליקו עמוק, יא ג'ול ג'לל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מניע.